te rompeta ya le hodimo e bila ke wena motshwari wa dibuka tsa number 1 hau jile o petile e ka ba di jwana tsa mo 4 o di isa kae ya ke nan twa

mono hantate molo motsheneng ya emametswe hantle ka hlokolosi ba tseba go kena go ya amene golo ha o fitla mono batla o buetse ba ga kena go ya

0: am iya lo khotlala gaso la hantatai uthi wa hantle a fane lesotho hotel and casino re ba ha o morena
1: ba ha o morena wa nesho
0: go matuma
1: a ke tshelano ka ntsho ke nya hama ke tiba mpala di tsena khubu ntsike ka riata amen
0: ke ba ha o morena go matuma
1: amen e go

bulibuli wali maphisi ya fama a qetella thapelo ya e ka bua dipuo tse monate a re fela.

kanna ke letswalo fela ka mane ka ha bomzamane ke ntse ke batlana le ntate kokoropo banna ke letswalo fela ka mane ka ha bomzamane ene me tshe ke letswalo fela ha bomzamane aba ya ba lebile ka mona ka qwadinge wa ukwa ke ntse ke kokota wa ukwa ke ntse ke kokota wa ukwa ke ntse ke kokota ah ke le tswalo fela ka mane ka ha bomzamane ba re buputswa ke ba qwading e se buputswa ke ba mzamane ba re buputswa bona ke ba qwading a buputswa se ba luti buputswa ke ba maseo

ere ke fete ka mono ka ha bo mzamane ba ga na ba ga mogosi wa motse ya ge phalanga banna ba go wa motse ya ge o ka ntsha batho matunga ba ga mogosi wa motse ya ge phalanga ba ga kwa dinga lenda se tlole bola ya lona ba ga mogosi wa motse ya ge phalanga kwa dinga lenda se tlole bola ya lona mogosi wa mo

0: ke di hona
1: ai tenda ha ke tsebe na kwena ghetlo ena se nna kwena se fapa wa nkutla ke na meri akwa re qala fatse
0: a ka utlwa le